abodi ni nyinaa de me depa ano no onse Jesus Christ na bodi na dosu dakro mama ya sade na de onim bia no abodi onim bia no abɔ ebi friend Ebenezer ebi friend say e dosu but me de me depa ba ko ni Emmanuel Asi chene se, oni yen woho de biarada. Ajum tunibi jumo se, I need the area. Wesu de dini chra se se, biri biya wani yen woho, wani woho. It's just a matter of se wo activate yon se, erade, maye krado bra. Enon kwa, merepepe meka huwa se, meka dinu huwa se machiri uyi. Nima kamfaso diya wo edin imano anoso. Nima chiri muse, oni yen woho diya, kwa embe sunu oni yen woho.